loco. Mutta altaas läio autin, en päiväs kette kuloin loko. Näillä heräko paresko, tolla soje kuloin loi. Ja pua savon palka kuloin loko, loi loi loi loi loi loi loko. Namon kantadan hansa. Oh, la la la la lo lo lo.